0: Jožkor, bude to pod pánvy
1: Mikrožauhara.
0: Na Mikrožauhara se zvíte Chlábrana rajik. كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.